0: Зет. Зефір. Радіо Зефір.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.